Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona. Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

Lijepo pozdrav poštovani slušalci, dobrodošli na talase TK Radija, četvrtak je 10. septembar, kroz ovaj dio dana vodit će vas Almir i Tarik, a prije nego što krenemo u program, interesantan mail nam je došao od naših prijatelja, inače redovnog slušalca Abdullaha S. iz Kojšina, trenutno prebivališ na Stupinama, koji je postavio pitanje da li konj koji skače može duplirati skok drugog konja. Ne znam baš tačno na to odgovor, ali hvala što nas slušate i ostanite na talasima TK Radija.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika. Astmatičarima i osobama s oboljenjima srca se savjetuje oprez. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promjenjivo raspoloženje. Povećana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika. Astmatičarima i osobama s oboljenjima srca se savjetuje oprez. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promjenjivo raspoloženje. Povećana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika. Astmatičarima i osobama s oboljenjima srca se savjetuje oprez. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promjenjivo raspoloženje. Povećana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtv.tk.ba.
1: Reklame TK Radija.
2: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

0: Za putovanje i dobro raspoloženje birajte dobro društvo. TK Radio. A vrijeme za još jednu dječju maštaonicu na talasima TK Radija. Danas saznajemo ko brine o mliječnim zubima kod djece. U narednim minutama krećemo u malu zubarsku avanturu.
1: Postoji neka plombica za zubiće naše i onda mogu nam to popraviti i onda nam mogu biti zdravi bijeli zubi.
2: One imaju svakakve instrumente sa kojim popravljaju ljudima zube i ljudi često trebaju da vadi zube, ali zubari ne želi da im vade zato što onda ne mogu da ostave mjesto za ostale zube, nego zubar im ostave stavim protezu.
3: Zuba ima jednu malu busilicu sa kojim busi zube i tu ima jednu prskalicu i ako neće pogrešno izbusi zub, on ima jednu lampu pa da vidi.
2: Ja kad sam došla, sjela sam na stolicu i čekala sam i bilo me je strah i onda kad su prozvali mene, ja sam ušla i zubar mi je pregledao zube i onda mi je rekao da neki sljedeći put dođem kod njega. I on je jednom bio bušio zube i stavio mi je plombu, ali mi je ta plomba ispala.

Nastavljamo dalje kroz popodni radio odmor. Prvo kolo Lige prvaka večera će biti kompletirana. Očekuje nas nekoliko izuzetno zanimljivih okršaja. Na stadionu Šukru Sarakoglu, turski velikan Fenerbahçe pred svojim navijačima dočekuje Romu. Vučica nakon sjajnog starta u Seriji A ulazi ovaj meč sa ciljem da napravi pozitivan start na teškom gostovanju. Bayern u Minhenu dočekuje norveški Bodo Glimt. Italijanski Como kao debitant u Ligi prvaka dočekaće njemački Leipzig. U ostalim susretima sastaju se Manchester United Sabah Baku, Slavia Prag Lans te PSV Eindhoven Šahtar Donjecka.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTubeu, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.

u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim saobraćajnicama. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj

0: cesti A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajci Crna Rijeka, Podmilačje, Bugojno Novi Travnik na Rostovu, Mostar Čitluk Brdo Hum i Podrumanija Sumbulovac Prijevoj Romanija. Iz informativnog centra Bihamka Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija. Završen je prvi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK Radija, hvala vam na povjerenju.
2: Ovo je program TK Radija.